0: Okkur á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokkur á FM1.
1: Og FM1, 8.4,6 av Brunanskæru.